0: ingila masha Allah har me kuntun da sort my vision and the tam tam din flendi adie gonwaro qur'ani ma wanda kan gaste nan da gozuni ko am san first come da tam tama first come din ya kshanai kshanan da show ilmi ya gana bukar rasan din dro kuro kalkalokto adien ga first come da tam tama ada kan yanayin zawan lafrumi nan da rupto ayro first come adien nan da kurno joy clan nan da andro kurno da swa gamgowin da jidan badwe andia bonwe da sandima kuri usku faldiyau lar fal usku faldiyau araka kuri aubi kuri lar kuri fal odiyau indi kuri lar araka diyau bono nan da ayro first come da adien nan da kurno joy clan nan da andro kurno da swa gamgono kuro tumayin biji kishanan da show ilmi ya kana bukar kalkalokto adiyan santeni nama adi awa gusnama adi nandia kurno sunaro aslamu alaikum aslamu alaikum ba za wallum da kamtina da ya ci wanda ma wallana nye waltini buoni manam au kawrimla au kurno mla ambija andiro gamturo aslamu alaikum wa alaikum ndawa tuklewa
1: Mother, could you roll on a wonderful kun bari lady cause you go there?
0: Inshallah.
1: Ah, but I said, come on, let it be so late. If I should have done it, so ill with one.
0: Toward
1: the Alak Monday, go to Swami Rick, Kishana, the Alak Monday, South of another Tanguzu.
0: Amen, Yarb.
1: Kishana for the Kreshamza, Changangaza, and the Matakin, the Illumi Marie.
0: Amin ya rabbal alamin gla zoro umar abba askrine na niro lokto ma konum kalkalokto adien andia bo turo kurutu ma mpiji jamin de sokar mai andia kanzani shilan kurno tanaro
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tuklewa
2: ya sene an tiya mai rabuwar gulama da darasan
0: ma sha Allah ushe kan share first come day tamtam ma allo
2: da na wuce da jibura hawalin farero abba bukari rima angura su zanne mu wato su ba ta tuna ga fama
0: ma sha Allah kan 20 san biye su abba
2: ala baratu su da dara baratu su yanda ya gana bukar da jibura na ta so karma jibura sai ar tsira da su ba su da shau girme san mara wancana
0: ngai ta wada
2: da a ta yele mun zure su a ta lar ku da yaman ita ta lan zan ita da nan din sauri fallahi ya samu nan ya samu ta yele mun zure share is the Nandra Hussein. Ta yilmun za are yare bar wallana mai shi sana man Nandra Hussein ba yilmun da su ta kike sana gare da da yanzu da rasaru kira ga da duk misal falin je sai ma marin go engineer for research ma are ala bara su ki da go French are shi ma ku ra ko su su da lai oba ko sai ni ada ta ko ta bi ta samma to kamari su sana shi ma engineer for research ma da am tana am burbuli ala sarumin lambar da ba su gane su din yo a ta sha yul mun da ma tsaro su yan go fanda da rasa ne a den engineer ami anti ami na adam je yau da fatura da su din ga ma engineer su da na da fanda a ta da rasa an da biya ya a ta tsaran da ma san na Allah su da duki sana dan gan gona da ne sai tsara ga tsara da kai a ci din su man gana da jara yan da ya gana da tsara are safar da tsara tsara ala ta ka da bara
0: Amin ya rabbal alamin kila sura abba bukar yarima askrin yana niro lokto ma gonum andiya botro assalamu alaikum botman da dare da jiran me assalamu alaikum sama Salam alaikum.
3: Alaikum salam, ya mai da nawa.
0: Ndawa tukliya slayya ndukla zawallin.
3: Zara gani mamin guro ma daga nan.
0: Masha Allah Zara gani Muhammad first come da tamtam ma ada karnamawa.
3: Wallahi karnana masha Allah ta baraka Allah. Ngala ushe ada da san ma san go ande mam kurande ko zakira yin da karun den ka kutungo. Kuma dore ande kira zan ta mo zana da alalai ande suke gude ande fange kuma go. Urozana huro letie kira den ala ande bana zure kuma da ala ande so nda kira za.
0: Amin ya.
3: Wallahi so kiji lafani wallahi kuma kiran goye dai wallahi ala shabana
0: mandi
3: alhamdulillah rabbil alamin ala dindela
0: amin amin
3: kada wancin waya mai
0: ta sunna ngila ai mai fa ngila so roza ra goni muhammad askin yana nyiro lokto magonum kalkalokto adian andia botro da jiharami kuntun deso kalkalokto adian ba lokto borwa ce suna kuro adema tamayin beji amkadan beji boza baracin zai koro mazendo lokte ba hanza sunna ta jikrintu tamayin beji kishanan di show ilmi ya gana bukare isu awa kadda kulsina na shadwin faida ilmi kamo kishanaro yiklan andiro bayanzu na yi tamayin beji kishanan di sodwin karmaro afima sadimba napsana au zawan zadwin karayin beji au sanya idin beji doyin sadin ba maso adisan da ya karuwa ko za sanya kando ta bari sadaji andi ya kayo first come dey tamtam ma allan mawa kashana gadi hadoni isu shi andiro kla awasidin din andiro bayin nasidin daji kuntu huma ya mai dabor nan first come dey tamtam ma adi ita ga tuma daji clewantus